0: kabataan sa atong pinalangang lungsod sa Tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa Tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa Tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa Tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente, kasayuran ug kalambuan sa Tuboran.
1: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way.
2: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuboran Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

habig mga kaigsoonan aning social welfare mga kaigsoonan or diri sa ato ang livelihood mga kaigsoonan gabalita sa kalambuan ni ato galong susuburan mga kaigsoon. Matod pa maghigala 20 milyones ka pesos nga seed capital fund na naabot sa 5 ka munisipyo na maghigala. So pagpatuman sa or matod pa maghigala anaan na sa proseso ang pagpatuman sa 20 milyones ka pesos nga seed capital fund sa or nga gilauman aron na makatabang sa pagpalambo sa pagkinabuhian sa 5 ka mga partner nga mga munisipyo or lungsod. Ipaambit ni former Tuburan Mayor Aljon Diamante ni atong September 8, 2026 ang istorya sa maong pundo nga nagsiguro pinaagi sa parikamot ni Senator Bam Aquino. Sa 20 milyones ka pesos, 8.1 milyones ka pesos ang alang sa Tuburan Cebu. 3.6 milyones ka pesos alang sa Balamban o 3.6 milyones ka pesos alang sa Asturias. 2.7 milyones ka pesos alang sa Garcia Hernandez dito sa probinsya sa Bohol. O 1.8 milyones ka pesos alang sa Maria o lungsod sa Maria dito sa Siquijor. Masiugda usab ni former Tuburan Mayor Aljon Diamante ang iyang 5 pillars. Mao ang honesty, transparency, sincerity, commitment of faith in God. Nga iyang giingon nga ipa-importante nga mga prinsipyo sa pagserbisyo o paghimo o mga desisyon sa kinabuhi. Ang maong inisyatibo gilauman na nga makatabang sa mga benepisyaryo sa pagpalambo sa ilahang panginabuhian o pagpalikon sa lokal nga ekonomiya mga higala. Ang ato mga kigsunan, no, ang balita mga higala sa ato ang livelihood mga kigsunan kundi ni atong nakalabay ang adlaw mga higala. No? Or simana na ba siguro o simana na di ay mga kigsunan? No? Human sa ato ang live interview ni former Mayor Aljon Diamante. Potensya dito sa Balamban mga higala, no? Aron sa pagtambong sa kinini abang higalang ceremonial turnover mga kaigsoonan sa seed capital fund mga higala sa sustainable livelihood program dito sa Balamban o Asturias mga kaigsoonan. Tambong po mga higala si Mayor Roslyn Aslok sa lungsod sa Maria sa Isla sa Siquijor. Man ang mayor sa Garcia Hernandez dito sa probinsya sa Bohol maghigala aros pagdawat sa baong mga cheque mga kaigsoonan magamit mga higala sinha mga membros SLP dito sa ilahang tagsa-tagsa mga kaigsoonan kabaga hinun ta mga higalang lungsod mga kaigsoonan. So di ay mensahe mga higala ato ning ipaambit mga kaigsoonan, no, di hamubo nga mensahe gikan ni former Mayor Aljon Diamante ato pwedeng ipaambit mga kaigsoonan, no.

ako si Tita M, anchor woman sa programang Aron ang Lungsod Masayod Maglakto Puffy Aron Himsog Pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Naglain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yung kabisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diritso ug inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lacto Puffy, tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gyud ko mubiya niya, hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rin sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center, sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Miramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Maayong adlaw mga higala. Anya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kurtina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Ang discarding bisdak, ana. Rexido
4: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido
5: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
6: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexido
7: Forte! Mas paspas balit sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uba,

dili kinahanglan nga aduna pa kay balatian para lang ka mag-take sa atuang produktong herbal. Gumikan kay kining atong produkto igsuon, 100% herbal, why side effects, why overdose, ang tuyog tumong, mao lamang ang pagtabang kanimo nga kanang imong lawas atong mapahiulian sa mga balatian. Beno ang higala igsuon, alang sa katong mga kaigsuon na nato karon nga aduna pa'y mga problema sa lawas ang mga produktong herbal sa said marketing, timanay karunay na pamatud-an gayud nga naay mga pagtabang sa ato ang mga lawas, no? Munang kung ikaw igsuon, aduna pa kay mga problema di sa imong kalawasan, ang ato ang produktong herbal sa said marketing, 100% gid kayo na siya nga makatabang. Aduna gid kini siya'y mga nindot nga mga ikatanyag nga mga kaayuhan sa atong mga lawas nga dili na to pwedeng makuha sa uban pang mga klase sa mga produktong herbal nga makita o mapalit nato sa mga butika. Gumikan kay ang mga produktong herbal sa said marketing, mga higala igsuon, na pamatud-an jud kini siya nga aduna gyoy mga pag-alibyo sa ato ang mga lawas, paghatag og tabang, paghatag og pagtuman sa ato ang mga pangandoy nga makalikay kita sa mga balatian. Ang mga produktong herbal sa said marketing igsuon ang said Panyawan Plus nga dunay gahom sa Panyawan, Mangustin ug usab Luyang Dilaw. Ang ato ang said Panyawan with garlic ang dunay gahom sa Ahos, Banaba ug Panyawan. Aduna po kita ay said Kogon Herbal Capsule, ang kapsula ay suon nga dunay gahom sa Kogon plant nga napamatud-an nga nindot kaayo nga magatabang sa atong mga kalawasan. Gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga 100% gyud nga adunay taas nga pagtabang sa ato ang mga kaugalingong lawas. Munang kung ikaw isuon, aduna po mangali kay mga problema diha sa kalawasan, timani kanunay ha, nga matabangan ka sa mga produktong ginama sa said marketing. O usab, dili pod kalimtan ang atong haplas di ay tuod ang atong said liniment oil. O sa kamatang sa haplas, igsuon nga 100% yun nga maayo, gumikan kay kadisi ang klase sa haplas nga inigpahid di mo makita dahil ni mo ang resulta. Gumikan kay nindot yung kaayo. Sa mga kaisunan na po dato di ha, nga mahiligon sa kape, di man ikanun na isuon ha, nga posible na kang matabangan karon sa atoang produktong herbal nga kape, ang said Panyawan Coffee Mix. Mao kini siya mga igalag igsuon ang atoang produktong herbal nga kape nga 100% gayud nga nutritious and delicious. Gumikan kay maayo kini nga makatabang sa atong kalawasan. Mo nang ko ikaw isuon, ato na pa kay mga ginapanghambin nga mga problema diha. Ati man ikanun ay ha nga ang atong produkto sa said marketing, 100% jud kaayo kini nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang said Panyawan products, mga igalag igsuon, daghan na kaayo ang nakasinati sa kaayuhan. Ug usab na pamatud-an nila nga maayo gid kaayo ang mga produkto natong herbal. Pero mga igalag igsuon, karong adlaw pag-iskuta nato kini mga ginatawag natong skin infection. Ang mga skin infection igsuon, posibleng nimong maangkon pinagi sa imong palibot, ilabi na kung ang imong palibot medyo hugaw, medyo daghang mga katol-katol, mga dapaw-dapaw sa masabasakan, for example, o baka sa mga industrious nga mga lugar, no? Sama sa mga lugar nga naay mga daghang factory, posible kang makaangko ng mga skin diseases ug ginatawag na to skin infection. Ano ang infection? Mahitabo kung kana kaluto nimo ug magsamad kana ug masudlan kana ng samad ug mga germs, bacteria ug mo na hinungdan nga no makaangkon ka ug ginatawag na to nga skin infection. Kapalo ba ka nga ang said Kogon herbal capsule internally makatabang kana sa ato ang mga skin infection. Pinaagi niini mga higala igsuon, dali ra kaayo ang pagtabang sa pagpahiuli sa imong skin. Dili pod kalimtan ni higala igsuon nga pwede kang maghapla sa said liniment oil para mas dali ang pag-ayo sa imong mga infection sa imong mga panit. Timani ang mga produktong herbal sa said marketing ang makatabang, said Kogon herbal capsule ug said liniment oil.